muragoci ohingike ngoigua ngai ahete hinya wa gukwira atiriri we uturite macirainä ngai nä akuhurukia macira macio nä akuhurukia macira macio thäinä wa rätwa rä a Jesu Kristo ngoigua gukwira atiriri kugå rå gåkå gwaku kå raremwo nä gå kinya thä rä rä u nä gå gå kinya thä na njä ra ä rä a yagä rä ire thäinä wa rätwa rä a Jesu Kristo ngoigua kiugo kä a ngai igå rå rä aku å tå rä te na kä heo no tå rä te nyå mba ndå thiaga kanitha ngoigua må gambo kä njä ra hingå kä rwo å ke nyå mba-inä ya ngai å ke kä gongona-inä niä ndä gå kå kä ambu taåni kanitha-inä wa CFF na hoyagä ra andå må thenya wa mandä kwanjä rä ria tha inya nginya thaa thita mbora å korwo å kinyä te kanitha-inä tha inya ngai arogwä ka wega kä heo gä kä gä aku no nginya kä rute wä ra rä ngä no nginya kä ambare ndä rauga å guo nä tondå kå rä na atungatä ri må hinyä rä rä kä ire må no må hinyä rä rä kä ire na ndä na kiugo kä anyu atungatä ri mahinyä rä rä kä ire må no må thenya wa mandä kwanjia tha inya rä nginya thaa thita rä nä tå cemanie haha kanitha-inä CFF kä ambu taåni angä mwarä nginya na iheo na iheo cianyu nä ciahå rirwo igä thira må gä kinyio må ico andå nä mamå thire mbere thå ciaku nä ciagå thire mbere no ngå igua må gambo atä rä rä thå ciaku itikå nene hagå gå kä ra no nä ciagå thire mbere igä gå thiä ra kwaroginago nä ciaririe maå ndå matagä rä ire nä ciakå hoeire mahoya moru ngoigua ngai akä njä ra njoki å tungata thäinä wa andå ake nä getha manjie kwambarara thäinä wa rä twa rä a Jesu Kristo kwä må ndå må ninere biacara ngoigua ngai akä njä ra biacara ä no nä gå coka rä ngä nä gå coka rä ngä biacara ä no na nä kå rå gama ndauga gå tigatuke ngai ä ta hingå rä te må rango å yå ndirica ya matuinä hingå ke nä tondå waku we waninä irwo biacara ninä irwo indo ciothe nginya ona gä akå rä a nä thä na no ihinda nä rä a kinya rä aku rä a kwandandå kä rwo rä a kå rå gama rä ngä thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo ngai arogwä ka wega we nawe å kuhä rä irie gå kä ambu taå tå cemanie rå cio må thenya wa sandä rä tå cemanie tha igä rä tå cemanie we å kå rä ha ngarama ya kuma kå raihu tå cemanie tha igä rä gå kå na ngai arogwä ka wega na ngai akå rathime ndauga å guo andå merutä ra indo cia nguoya mbeca ciaku hote kå rä hä ra programu ä no mpesa namba ä rä a tå rerutä ra nayo nä 0721643538 ngå mä cokera å rä ngä mpesa namba ä rä a tå rerutä ra nayo nä 0721643538 ngai arogwä ka wega na ngai akå rathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndĩrari ũguo andũ magĩthiĩ na mbere na kwĩrutĩra nayo till number kana buy goods and services nĩ 559-79 ngũmĩcokera rĩngĩ till number kana buy goods and services 559-79 ngai arogwĩka wega na ngai akũrathime we ũtahonokete uga thutha wakwa mwathani Jesu nĩ ndoka mbere yaku njohera mehia makwa andĩka marĩtwa makwa thĩinĩ wa ibuku rĩa muoyo kuma mũthenya wa ũmũthĩ nä ndahonoka thä inä wa rä twa rä a Jesu amen ngai akå rathime ngai agwä ke wega thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo ngwenda kå hoera andå arä a å raigua we nä å rwarä te na ndwari yaku nä kä rä te rä u gä kä ro nä å raigua rä u nä å tindä kirwo biå ndakå hoera ngai å rä a å tå raga muoyo jehova ngai å rä a å honanagia arokå honia igä rä ra guoko gwaku kä ongo gä aku igå rå rä a wä tä kio tonguo na andå mambararä tie mawä tä kio mbeca ciaku itigå thiä ndwari-inä rä ngä na ndawa-inä rä ngä mwathani thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo nä ndakwambararia nä tondå we wä ngai na wä må thamaki igå rå rä a å honio rä twa rä aku nä Jehova Rufa å rä a å tå honagia mä rimå itå yothe ä ndagå thaitha ngai tondå ndagå thaitha nä å thaithä kaga ndahoya Jehova ngai honia må tumia å yå honia må tumia å yå mwathani thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo ona arä a mandä kä irwo gå thä njwo ndahoyaga rå rå kania maå ndå we ngai å garå rå kanagia maå ndå nä ndahoya Jehova ngai garå rå kania kä å ndå gä kä mwathani Jehova ngai kå rä andå mandä kä irwo kå rengwo kå gå rå nä tondå wa må rimå wa cukari diabetes ndakå ma daimono ä yo thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo ndahoya å honia andå aku må rimå wa arthritis angä Jehova ngai nä higo ciao mahonie ngai angä nä high blood pressure na angä nä low blood pressure angä nä hypertension honia andå aku thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo ä ndagå thaitha må thamaki thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo maå imbe mothe ma andå marorerå kota mä cuma thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo igwä ra andå aku tha ngai arä a merirwo matikagä a ciana reke rä u mahingå ranie magä a ciana mwathani ndagå thaitha nä tondå wa må ndå å yå rwarä te ini rä ake må honie thä inä wa rä twa rä a Jesu Kristo kwä må ndå rwarä te ngoro yake må honie thä inä wa rä twa rä a Jesu angä nä TB angä nä asma ndahoya Jehova ngai